0: アロハ。今日も始まるアロハマハロサンデー。
1: はい。
0: お相手は、
1: タッドです。
0: 今日は男性のタッドさんが。
1: そうですね。
0: 来ていただきました。リラックスでるかどうかは分かりませんけど、
1: はい、
0: だから男同士で語ろうぜ。
1: はい、語りましょう。
0: うん、それではまず、う
1: ん、はいはい。
0: この前終わりましたよね、私たちの。
1: もう本当に素晴らしかったですよね。あの、ホイケ。
0: ホイケ、
1: うん。
0: 私たちのリサイタル。
1: うん。
0: どうだった？感想は？
1: あ、もう、これは、本当にあの、その後僕、ホイケって何？ってちょっと調べたんですよ。そしたら、その、各フラダンスのチームが、
0: はい。
1: もうそれぞれのコミュニティが、
0: はい。
1: その、みんなの結びつきをね、もうそのイベントを通じて強めるような、
0: はい、
1: そういうそのイベントであると、
0: お
1: そのメンバーがみんなでね見せ合って、はい、だからなんかそれをあの見て本当に、まあ、私もやってみて振り返って本当にそうだなと思って、
0: お
1: もうやっぱりそのメンバーの皆さんの姿勢に打たれましたね。
0: え、打たれた、
1: 打たれましたね。
0: 素晴らしい、
1: はい。
0: なんか私たち、はい、私また私たち男性またつながったよね。
1: そうですよ、本当にこれでまた一つ一つの絆がつながりましたよね。
0: なんかやっぱりこのショーに出る前だとか、
1: うん、
0: いろいろ私たちだけでやったもんね。あ、
1: そう、ヨシさんがノーズバンで、
0: あ、そうそう、
1: あのシダを取ってきてくださって、 それをみんなでね、
0: うん、
1: 手でこう編んだんですよね。
0: そうなんです、
1: あの、はい、あれをみんなで作って、
0: 作りました。
1: ああいう作業をみんなでやるって本当に素敵なことじゃないですか。
0: そうでしょ、
1: うん、思います、う
0: ん、なんか素晴らしいでしょ、
1: うん、
0: こういうことやるとやっぱりこうつながりやすいよね。
1: いや本当にな
0: んか自然とつながるから。
1: そうそうそう、作ってるものもね自然だし、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: それで楽しいから、
1: うん、
0: 割と私たち4人でこの、
1: そう、
0: 座って、
1: そう、テーブルでね4つ4人4人で本当になんか丸くなって、あのそのダンスのためになんかみんなが力を使ってるっていう時間がこう流れていく、その流れていく時間がゆっくりで、なんかすごくいい時間でしたよね。
0: そうなんですよ、こういうのってものすごく大事なことなんですよ。
1: うん、本当そうですよ、
0: ね、踊ることよりも大事かわからないってハワイで言われてます。
1: なるほどね、それ深いですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: この家庭がねこのシダを取ってきてお願いしてありがとうと言って、
1: うん、
0: それで一つ一つ愛情を込めて編んでいくという、
1: うん、その自然に対する感謝とか、
0: そう、
1: みんなで共有して、
0: はい、
1: それを自分の手でこう編んでいくわけですもんね。
0: そうなんです。
1: そう、葉っぱを一個一個ちぎってね、それを感謝しながらね。
0: そうなんです。
1: うん、
0: やったでしょ。
1: やりました。今もうなんか話しながら思い出しました。こう思い出しますからね。
0: そうで
1: しょ、やっぱり作業したことって。
0: そうで
1: し
0: ょ、うん、手でこう触ってやるっていうことはね、
1: うん、
0: すごく体に覚えられるんです。
1: 思います、
0: うん、でしょ、うん、だから手で触らないで、あたらこうたら言わないでください、う
1: ん、あ、それ本当に今 AI 時代に大事な話ですね。
0: あ、そうなの、
1: うん、大事な話だそれ。
0: あ、そう、
1: はい、
0: まあ何でもそうじゃない、
1: うん、そう思いますね。
0: だって子供って手で触って覚えるって言うじゃない。
1: そうですね。
0: だから私なんか触りまくる。
1: ちょっとニュアンスあれでね、びっくりしましたけど、まあまあまあ、まあいろいろあのフィールして、
0: そう、はい、だってそうでしょ、植物、はい、だって触ってくれたら喜ぶでしょ。
1: 確かに。で時々ほらあのちょっとトゲが、あ、痛いなって、それも勉強だったりとか、
0: そう、
1: あ、そうか、こういうふうにトゲがあるのかとか、
0: そう、
1: 触んないと分かんないですもんね。
0: 触るとね魂に残るの
1: よ。いや本当その通りだわ。
0: でしょ、
1: はい、
0: だから何でも触りましょう、これから。
1: そういうことですね。
0: 最近ね、あのコロナからね、触るのが怖くなってんねん。
1: いやー、それは本当誰かも言ってたな。本当にあそこからちょっと変わっちゃってるって。
0: 変わっちゃってるよね、
1: うん、
0: 今まで本当はね、ワイレレワイワイはあの最後にみんなで一人ずつハグしてたのよ、
1: はい、
0: コロナの前まで。
1: あのダンスが終わった後っていうことですか。
0: じゃあ稽古の終わり、稽古が終わったらみんなで一人ずつ全部ハグしてた。
1: すごいですね、一人ずつハグしたら結構時間かかりますよね。
0: 結構時間かかるのよ、
1: うん、
0: アロハマハロって言って最後ハグし試合をしてたの。
1: あ、それ知らなかったですよ、僕。
0: で最近しないじゃない、コロナから。
1: 僕が入ったのはもう知らなかったですね。
0: 知らないでしょ、
1: はい、僕去年なんで、はい、うん、コロナ。
0: 男性と女性もしてた。私はしやすいんだけど、
1: はいはい、
0: しにくい人っていう。
1: あ、まあまあまあまあ、
0: 男性と女性は、
1: そうかもしれません。
0: まあでもそれ慣れてくればね、うんうんうん、そういうことがあるっていうことは何かのブロックあろうがいいですよ、
1: うん、
0: そういうことじゃないんだから。 別にハグされるとやっぱり誰だって気持ちいいじゃない、
1: うん、そうですよ
0: 普通はね。
1: それやっぱハワイでもそうなんですか。
0: そう、私と私があの習ってたとこ、うん、分からず一番最後にみんな一人ずつハグし合う。
1: いや、なんかそういうなんか、まあ、ぬくもりというかね、
0: そう
1: 大事ですよね。
0: でハグしないと、うん、このアロハっていうモーションが分からないのよ。
1: なるほどね。
0: 気持ち的にな
1: る
0: 感じがね分からない。ただ形だけでやってるのと、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりこれハグしたぬくもりっていうのがあるじゃない。やっぱり触るから、そういう感受性が分からないのよね、あのハグしないと。
1: いやー、それは本当言葉で表現、するのを超えた世界ですね。
0: そうですか。だって子供ってみんなハグされるの好きじゃない。
1: そうですよね。安心するのかな、やっぱりそういう。
0: やっぱりハグされないと、うん、やっぱりちょっと笑顔が出ないよ
1: ね。なるほどね。
0: やっぱり毎回毎回ハグされると、やっぱり疲れてるっていう。
1: そうですね。
0: 愛されてるっていう。
1: あると思う。
0: 愛情が伝わるけど、
1: そうですね。
0: で最初からずっとハグしてあげてくださいよあなた。毎日。
1: 誰に？
0: 奥さん。
1: ああ、はいはい、わかりました。じゃあ今日帰ったら早速ハグ。帰ったら早速ハグしようと思います。
0: ハグ。
1: はい。
0: 割と日本人ってハグしないじゃない？
1: そうですね。なんかあのカルチャーにまあないっちゃないんで。
0: そうでしょ。
1: うん。
0: でこっちの人って割とハグするじゃない？
1: しますね。結構長く。
0: 長くする。
1: こうぎゅーっとあれ？で何秒？
0: そうそうそう、こう会った時からちょっと知り合いだと、
1: うん、
0: はーいっつってハグから始まる。
1: そうですよね。そこで何かをこう感じてますよね。
0: 感じてるよね、
1: そのハグの間に。
0: そうで日本人のハグの仕方ってくっつかないのよ。
1: そうそうそう、あのなんかちょっとこう開けてなんですかね、あれね、ソーシャルディスタンスですかね。
0: ソーシャルディスタンス、あるよね、ハグ
1: いや、そういう僕もそうなんですけど、
0: 特に女性ってこと
1: は。そうなんですよ、やっぱり
0: 昔は50人ぐらい毎回ハグしてたじゃない。
1: はい、
0: もうくっつけまくりですよ。
1: おお、そうですか。ガッと、
0: はい、だから大体わかるのよ、この胸のこのあれがね。
1: なるほど、
0: 圧力が。
1: なるほど、まあ、その方のその、はい、なんていうかな、フィーリングというか、そういうのも伝わってくるっていうことですかね。
0: そう、うん、やっぱりそれ大事ですよ、ハワイ、あのフラにとってはね。
1: いや、だからそういうことが全てやっぱつながってくるんでしょうね、ダンスにもね。だから保育も本当そういうなんか、あ、まあ、ハグはねもちろんできなかったですけど、うん、あのなんかみんなのつながりっていうかな、今のお話で言うと、はい、すごく感じましたね。
0: そうでしょ。
1: はい、もう吉さんに感謝ですよ。
0: え、
1: 本当にも、
0: いや、こちらこそ、
1: いやいやいや、本当にありがとうございます。
0: 1年ずっと続きました。
1: そうですね、確かに1年ですね。
0: 1年が経ったでしょ。
1: 変わりました、あの経ちましたね。
0: よく続いてくれました
1: よね。あっという間でしたけどもね。そう、皆さんのおかげです、本当に、うん、
0: でもこれ終わってからあまり来ないよね、
1: うん、いやいやそれは後ほどもねお話するんですけど、
0: そうそうそう、
1: あのちょっと
0: 忙しい、
1: そうですね、いやいや、まああんまり忙しいとかね、言ったらいけないんですけど、はい、
0: はい、
1: すいません、本当にあの戻ってきますので、はい、
0: じゃあここでちょっと、うん、あの曲をかけましょう。
1: そうですね、
0: 私たちが踊った、
1: はい、
0: あのカウボーイの曲。
1: うん、よかった、
0: よかったでしょ、
1: うん、
0: あのね、
1: うん、
0: びっくりしないでくださいよ。
1: はいはい、
0: これを見た人が、男性が会場で、
1: うんうんうん、
0: 私もやりたいっていう人が出てきました。
1: 来た。
0: 来ましたよ。
1: いや、それすんげえ嬉しいっすね。え、それ何よりの嬉しいあれじゃないですか。
0: そうですよ。私たちのパフォーマンスを見て
1: くださって、僕もやりたい。
0: 僕もあんなに踊りたい。
1: ああ、ほら、もう今僕はちょっとさ感動しました。
0: 感動したでしょ。
1: はい。何より褒め言葉じゃないですか、それ。
0: あら。
1: うわ、いや、もう僕じゃないと思うんですけど、あの、まあまあみんなのね、
0: 私たちがね、いろいろ
1: 改善
0: しなきゃいけないとかもありましたけど、
1: もちろんもちろんいっぱいあります。
0: でも、はい、誰かがそういうふうに言ってくれるとありがたいじゃん。
1: いや、もう、いや、僕今嬉しいです、本当に。
0: で、またリクエストが来て、
1: はい、そうですよね。
0: この曲を、
1: はい、
0: 来年の、
1: うん、
0: あの、キツルの消防士ってもう一回やってくれって。
1: それは嬉しい話ですね。
0: もっと、
1: やっちゃうよと。
0: 見たかったって。
1: あら、
0: なんで今までしてくれなかったのみたいな。
1: え、あの、それ、カウボーイの曲ですよね。
0: カウボーイの曲。
1: なんで今まで。
0: カウボーイ、今までできなかった。
1: やってなかったです
0: ね。私たち時間がなくても、
1: そうそうそう、
0: 今までこれ、
1: そういうこと
0: なんしてなかった
1: ね。そうなんですよ。ちょっとね、ぶっちゃけやばかったんですよ。
0: そう、ぶっちゃけ危なかったんだけど、よくやってくれました、あなたたち。
1: あら、素晴らしい。
0: でこれをあの外でもっと大きなところで、うん、あの見たいんだって。したらもっと楽しめると思うからと。
1: 嬉しいこと言ってくださる方がいらっしゃる。
0: いるんですよ、
1: この世の中。
0: だから来年も必ずこのカウボーイの曲やって
1: やりましょう。
0: よかったね。
1: やりましょう。
0: 新しい曲じゃない。
1: 今日なんかその時のジーパン入ってきてます。入ってきてますから。はい。
0: ジーパンまで全部用意したのこれ。
1: 用意しました。はい。
0: でしょ。うん、ね。
1: はい。
0: じゃあその曲を、
1: はい、
0: キラキラなラフライダーですね。はい

0: キラキラなラフライダー、キオラ、カポのビーマさんたちでした。
1: いやー、本当この曲ですね。
0: この曲、このちょっと遅いけど、私たちにはもうちょっ
1: うん。
0: と早い曲だったよね。
1: そうでしたね。
0: で、来年はもうちょっと楽しくね、
1: はい。う
0: ちょっと楽しさにかけたので、
1: ん。
0: 私たち。
1: まあ
0: 必
1: ね、
0: 死だったの。
1: そうですね。
0: こう
1: な
0: し
1: ん
0: て
1: とい か
0: くん
1: ね、
0: で。
1: そう、なんとかこう動きをやろうとい う
0: そう。
1: 思いが。
0: これ一つ間違うと、
1: そうで
0: ライン
1: す
0: ダンスが
1: ね。
0: 全部崩れるみたいになってた
1: ありまし
0: から、
1: た
0: もうちょっと
1: ね。
0: 楽しく踊
1: は
0: れ
1: い。
0: るように、今からだったら、
1: あ、もういいんじゃないですか。
0: 7月まで時間あるでしょ。
1: 来年の7月ですもんね。
0: もうなんかみんなも踊らせようぜ。ラ
1: も
0: インダン
1: う、
0: ス。
1: そうです
0: もう
1: よ。
0: フラじゃなくてラインダンス。
1: もう、
0: やっていきたいと思います。
1: そうしましょ
0: そうね。ん？そう、さっき言い忘れたんだけど、私たちで作った
1: う。はい。
0: レイがあるじゃない？
1: あ、
0: 頭につけるや
1: はい
0: つ。
1: はいのシダで作ったね。
0: そう、白レイって言うんだけど、
1: あ、白鈴っていうんですか。
0: はい。で、面白いのは、4人みんな違う例になったよね。
1: そうです
0: キャラク
1: ね。
0: ターが出るよね。
1: 出ます。でもやっぱり手作りなんで、まあ、なんでし
0: そ
1: ょ
0: のままあなたのキャラクター出てたよ
1: 出
0: ね。
1: てましたね。出て、まあ、自分では分かんなかったんですけど、皆さんと違って、
0: とりあえずみんな違ってたじゃない。
1: 違ってた。
0: 違ってたよね。まあ、今回初めてだったでしょ、あなた作っ
1: 私
0: た。
1: 初めてでした。はい。
0: どうだった？
1: どうだったって、楽しかったですよ。
0: 楽しかったんだけど、やっぱり難しかったでしょ？
1: それはもう本当、それがまあちょっと違くなっちゃった理由だと思うんですけど、やっぱ難
0: ああ、
1: しかったですよ
0: 難
1: ね。
0: しいでし
1: まあ
0: ょ？
1: でも、後から考えると、あ、こういうふうにやったらよかったのかなとかっ
0: そ
1: ていうのがあって、ほら、大志さんとかみんな上手に、
0: う。うん。
1: 早いじゃないですか。
0: は
1: 僕遅くて、なんかバラバラみたいな。
0: い。いや、こっちが多くてこっちが少ないみたいな感じになる。
1: そう、まだらみたいになっちゃったりし
0: でもあ
1: て。
0: れもね、本当はね、植物が分かってるらしいですよ。
1: どういうことですか？
0: 植物の方から、こういうふうに、で、私の取ってねって言ったらしいんですよ。
1: これ私がやってるわけじゃなくて、植物の方が。
0: 植物の方があなたを探してる。
1: あちゃこれ犬を散歩してるけど散歩されてるみたいな話ですよ
0: そう。
1: ね。違いますね。ちょっと違いますね。
0: だってさ、ハワイではね、そういう器具とか、楽器とか、石で、ナチュラルでしょ？全部
1: ナ
0: ナ
1: チュ
0: チュ
1: ラル、
0: ラ
1: ナ
0: ル。
1: チュラル。
0: 石を使って踊るやつだとか、竹だとか、っていうのは向こうから呼んでくれるんだって。
1: まあ、そう
0: 私
1: い
0: の
1: う
0: 先生
1: か、
0: 言うには。
1: そうなんでしょうね。
0: で、それを感じることができるようになってくるらしい。やればやるほど。
1: なる
0: だ
1: ほ
0: から要す
1: ど。
0: るに植物とつながってきてるっていう話。
1: それ、な
0: やっ
1: るほ
0: てる
1: ど
0: とね。
1: ね。
0: だから、むやみに捨てたりできないよっていう。
1: 本当ですね。
0: 向こうの方から選んでくれたものを、こっちの都合でゴミ箱に捨てたりなんかしちゃいけません。
1: 本当その通りです
0: はい。
1: ね。
0: という教えがありません。
1: 本当その通りです
0: はい。
1: ね。
0: という教えがあります。

0: にちょっと安くしていただいたけど、
1: ああ、そうですか。
0: 作れましたけど、やっぱり作ると、やっぱりいただいた方とかあげる方も、やっぱり全然感情的に違
1: いや、
0: ってく
1: 本当
0: る
1: 気
0: から。
1: 持ちが入りますからね。
0: 入るでしょ？で、花にも気持ちが入ってるからね。
1: まあ、そうなんですよ
0: で、私た
1: ね。
0: ちはあげなかったけど、その剥離っていうの、シダのやつも、
1: はいはい。
0: やっぱり踊らさせてくれてるっていう、カヒコの場合はね。
1: 確かに。僕なんかもう本当、あれこれ、100円ショップのやつでいいんじゃないかなって最初思ってたんですけど、
0: そうでしょ？
1: ところが、やっぱやってみると、やっぱ違いますよね。
0: やっぱ
1: 香りもいいか
0: そうでしょ。
1: ら。
0: もう香りでやっぱりスピリットが入ってくるようにな
1: あ、やっぱ
0: る。
1: そうでしょうね。
0: いやね。やっぱ本物で使うと。
1: いやー、本当に、贅
0: ぜ
1: 沢な
0: ひ。
1: ことでございます。
0: 来年も一緒に取りに行きますよ。
1: 行きましょうか、
0: 今
1: じゃ
0: 回は
1: あ。
0: ちょっと時間なかったけ
1: 本当
0: ど。
1: にみんなね、行けなくてね、
0: あれ
1: ギリギリ
0: 本当は
1: で、
0: 行く予定だった
1: そう
0: 当
1: なんですよ。
0: 日。
1: 前日とね、あれしていこうかなと思ってたんですけどね。
0: ちょっと時間なかった
1: 時間
0: ね。
1: がちょっとね。
0: 取りに行くのもいいこ
1: 大事
0: と、
1: なこと
0: 大
1: が、
0: 事なこと。
1: み
0: ち
1: ん
0: ゃ
1: な
0: んと
1: ね。
0: 行くときに、森に入るときに、そのちゃんと私たちがやったでしょ？
1: 森にありがとうと。
0: そう。ありがとうというちゃんと、パーミッションのちゃんとね、
1: そうです
0: これ
1: ね。
0: から山に入らせてください、植物に取らせてくださいというい
1: や、なん
0: こ
1: か、
0: とをちゃんと言ってから、植物を。
1: いただくという
0: そう
1: か。
0: なんですよ。
1: は
0: はい。まあ一応、これはフラに限らず、これからね、そういった自然のところに行くときとか、まあ家でもどこでも誰かのとこでもいいけど、心の中でお願いいたしますっていう
1: そう
0: ふう
1: で
0: に
1: す
0: すれ
1: ね。
0: ば、エネルギーが変わるかもしれませんよ。
1: いや、本当そうですね。
0: でしょ？そういう気持ちってつながると思いますから。
1: 本当に。
0: はい。
1: つながってます。
0: はい。あ、そうだ。あなたの他にやっている七重でごちゃごちゃ時々いるじゃない。
1: アートプロジェクトですよね。
0: それちょっと説明してくれ
1: そう
0: る？
1: ですね。これはですね、9月のですね、27日ですよね。これがまあ、インターナショナルリバーで、川の日なんですよね。それでまあ、七重にこう流れている、まあ、キャットストリームっていう、こう、なんでしょう、小川があるんですけど、
0: はい。行ったんでし
1: そ
0: ょ？
1: れが
0: 七
1: 本当
0: 重
1: 今、
0: の芝居か何か。
1: そうそう、芝居というかね、まあ、
0: 芝居だったけど。
1: まあ、言ってみたらアートパフォーマンスなんですけど、
0: アートパフォーマンス。
1: そうです
0: はい。
1: ね、僕らアートコレクティブやってまして、まあ、そ
0: 素
1: の
0: 晴
1: 日
0: ら
1: は
0: しい。
1: まあ、インターナショナルリバーデーというね、まあ、先ほどもちょっと話したんですけど、まあ、川をね、セレブレートする日なんですよ。で、まあ、川といえば、このノースウェストのウエストコーストは、サーモンがね、帰ってくる場所ですから、まあ、木を植えて、そのサーモンが帰ってこれるようなね、川に戻そうというね、そういう、まあ、ローカルでやってらっしゃる方々と一緒に、我々はそのアートでね、その自然と対話するというようなパフォーマンスをちょっとやったんですけどね。
0: ほら、フラに行ってるじ
1: い
0: ゃ
1: や、
0: ない
1: 本当
0: よ、
1: そうなんですよ。本
0: 今度。
1: 当繋がってるんですよ。で、やっぱり
0: リスペクトしてるわけでしょ、
1: 本当そうなんです
0: ジ
1: よ。
0: バーに、自然に、
1: そう。だから
0: サーモンに。
1: 本当そうなんですよ。で、それを、なんだろう、本当にこう、対話するじゃないけど、その声を聞いてね、自分たちもそれにこう、なんでしょうね、本当に、感謝して、関係を作るというか、そういうコンセプトなんですよね、大きく言うとね。だからすごくフラと今、繋がってるなと思って、まさに聞いてたんですけどね。
0: 素晴らしい。それでどういうパフォーマンスをされたの？
1: これは
0: そこでキラキラなラフライダーとか踊らなかったですか？
1: これはね、ちゃんと作って、4カ国語のちゃんと作ったんですよ。
0: お、素晴らしい。
1: 英語、まあ、メンバーは、カナダ人と、それから、韓国からの移民と、僕は日本からの移民ですよね。それから、インデジナスのエルダーの方にも、参加していただいて、その方の言葉も使って、4カ国語で、ちゃんとを作って。
0: ちゃんと作ったの？
1: そうなんですよ。
0: 素晴らしいじゃない。
1: で、そのリバーの、ほとりで、そのチャント
0: ちゃん
1: を
0: と
1: みん
0: やっ
1: な
0: て。
1: で、
0: 誰が作ったの？それ。
1: まあ、ミナー
0: み
1: っ
0: ん
1: てい
0: なで
1: う、
0: 一緒に
1: そうです
0: 作
1: ね、
0: ったの？
1: は
0: どういうちゃんとなの？ちょっとやってみてくれ
1: い。やりま
0: る？
1: しょうか。
0: ちょっとちゃんと
1: 4カ国語で、まあ、ゆっくりしたちゃんとなんですけ
0: じゃあ、
1: ど、
0: 日本語のバージョン。
1: 日本語のバージョンも入ってます。日本語だけでいきますか？
0: じゃあ、日本語の番組なので、日本語のとこだけでもいいですよ。
1: いきます
0: は
1: ね。
0: い。

0: これは、4カ国語でやるんですけど、
1: 素晴らしいじゃん。
0: はい、
1: サーモン届きましたよ、それ
0: そう、
1: 今。
0: まあ日本語だとね、僕らにも染みてきますよ
1: 染み
0: ね。
1: てきた。
0: はい、
1: 私今サーモンになったもん、
0: なり
1: 今。
0: ました、ありがとうございます。帰ってきました
1: 帰ってきました。
0: か そんな
1: 本当ですよ。
0: そんな
1: 今、
0: すぐ、
1: サーモン、私サーモンかなと思っちゃって、今。
0: ああ、そうですか。そう、
1: よ
0: 本
1: かっ
0: 当
1: た。
0: そういう気持ちで、
1: 今度ぜひ、それちゃんと終わってから、このパフォーマンスをやるわけでしょ。
0: そうです。まあ、これは、
1: それは何、サーモンになるのだから。
0: いやいや、これはね、邦楽をすごく、こう、ディレクションと関係する、これは、韓国の伝統で、邦楽と、なんか内臓とか関連付けられてて、この邦楽にはこの内臓、それから、この邦楽にはこのテイスト、甘いとか辛いとか、そういうことが関連付けられてて、そういうことも一緒にやったりとか、そういう、なんて言うんでしょう。まあ、近代化する前の知恵というか、今忘れられてるような、そういう考え方、そういうものをこう、フィーチャーして、
1: 素晴ら
0: パ
1: しい
0: フ
1: じ
0: ォ
1: ゃん。
0: ーマンスにしていくという。ある意味、プフラとちょっと似てる
1: 似
0: とこ
1: て
0: ろが、
1: るよね、
0: そう
1: や
0: な
1: っ
0: ん
1: ぱ
0: ですよ。
1: り。
0: そうなんです
1: インディジネスの、なんとなく感じよね。
0: そうですね。まあ、日本
1: 韓
0: にも、
1: 国のインディジネス
0: そうです
1: 感
0: ね。
1: じ。
0: まあ、こういう本当に西洋化、近代化の前の知恵とかって、今ってあんまり忘れられてるところがあると思うんですけど、
1: 今でもすごく復活してきてるよね、こ
0: 注
1: れ。
0: 目してる方いっぱいいると思うんですよ
1: す
0: ね。
1: ごい、日本人特にそうみたいよ、
0: あ、
1: 今。
0: 日本の伝統でもありますもんね。
1: そう。すごい復活してきてるよね、やっぱり。ぜひ、今度いつなの？
0: まだ
1: 決まって
0: 来
1: ない。
0: 年の、アースデーですね。4月かな。アースデー
1: そう
0: に。
1: やってたよね、アースデーの時も
0: そう、
1: ね。
0: 去年も、あ、今年か。今年もアースデー木を植えたんですけど。
1: ぜひ、
0: ぜひまた情報入りましたら、
1: お願いいた
0: お
1: し
0: 知
1: ま
0: らせい
1: す。
0: たします。
1: そのちゃんとも、
0: はい。
1: 4カ国語で聞きたいので、
0: そうですね。ありがとうございま
1: 素
0: す。
1: 晴らしい。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、ワイルドの方々じゃなくて、ラジオの聞いていただいているお客様も、
0: あ、そうですね。
1: 皆さんで、七色に行きましょ
0: ひょっとしたら、七色の方もいらっしゃるかもしれません。
1: う。七色で聞いている方はいらっしゃるんですよ。
0: あ、いらっしゃるんですね。
1: ちゃん
0: 実
1: といま
0: 際。
1: す。これは BBC はラジオで全部聞けますから。
0: すごい。
1: 全国放送。インターネット使えば日本でも聞 けま
0: まあ、
1: す。
0: そういうことですよね。
1: それじゃあ、ここで2曲続けて、お願いしていいですか。
0: まあね、ここから、7今まで、ちょっとした旅なんでね、旅に関連する曲ということで、まあ、一つは、ロマン飛行ですね。これは、ミクロさん、from DevTech ということで、カバーソング。それからもう一つは、これもカバーソングなんですけど、牧原紀之さんで、トラベリングですね。この2曲をお送りします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、じゃあここで後半戦ですが。
2: はいはい。
1: あなた最近忙しい。いろんなことが、なんか、フラは後になってるよね。
2: いやいや、そんなことない。もう常に、頭にあって、しかも、他のアクティビティと全て繋がってますから。
1: 忙しい。で、特に今回、9月は忙しかったと思いますけど、
2: そうですね。
1: そこでなんと、隣組のあなたのがやっている、メンズクラブ、
2: うん。そうですね。
1: 聞きましたよ。
2: うん、あ、聞かれましたか？
1: はい。私も参加したかったけど、
2: ぜひ。
1: ちょっと、時間がなかったので、私もできなかったので。
2: 忙しいですね。
1: それはあなた、炭鉱節を踊ったんでしょ？
2: そうなんですよ。この炭鉱節ね、いわゆる盆踊りの。
1: はい。
2: 炭鉱節をですね。
1: それもあなたが先生って言ってましたけど。
2: そうなんですよ。私一応、メンズクラブのリーダーをやらせていただいてるんで、
1: はい。
2: 皆さんに、炭鉱節を、一緒に踊ってですね、披露するという日があったんですよね。
1: これは、ただの炭鉱節だけじゃなかったわけでしょ？
2: いや、
1: 要するに、そのイベントが、
2: はいはい。
1: 特別なイベントだったわけでしょ、
2: うん、そうですね。これは、この日のイベントは、インターナショナルシニアデーということで、これが10月1日ということなんですけどもね、シニアの方が集まって、そのシニアであることをみんなでセレブレーションしようというような、そういう日なんですけど、そこでこのバンクーバーにある4団体ですね、シニアに関係する4団体が、アライアンスを組んでて、隣組もその一つなんですよね。で、そこで各団体が、出し物といいますか、ダンスだったり、歌だったり、そのシニアの方々がそれぞれね、やるわけですよね。で、それで私たちの隣組は、メンズクラブの炭鉱節と、いうことをやらせていただいたわけなんです。
1: 隣組、炭鉱節みたいな感じで。
2: そうです。もうね、もう毎週練習してました。
1: そうでしょ？言ってたもん。みんなヒーヒーしてるって。
2: そうなんです。本当にこっちのほら、ジャパニーズカナディアンの方もいらっしゃるんで、日本人の方だけじゃないから、
1: はい、
2: ほら、必ずしもやったことある方だけじゃなかったんで、
1: はい、
2: これはね、楽しかったですよ。
1: あ、じゃあ、私も習いたいんだけど、
2: ぜひ。
1: 来年私たちフラで炭鉱節というの。
2: それ面白いかもしれないですね。
1: でしょ？面白いよね。
2: うん、
1: どこでやったの、それは。
2: はい、これはね、キツラノの、ブロックハウスっていうのがあって、そこも、シニアの方が、コミュニティセンターのようにね、使ってる場所で、皆さんそこで、プログラムとか、あるいはお茶する会とか、いろんな、それこそ、フラダンスなんかもしかしたらあるかもしれませんよ。そのプログラムの中にね。そういう、隣組のようなね、
1: はい、
2: コミュニティセンターがあるわけですよね。はい、そこにみんなが集まりまして、
1: うん、
2: はい。披露をさせていただきましたよ。8匹来てね、祭りって書いた8匹来て。ちょっとねじり鉢巻き僕もして。やりましたよ、
1: ちょっと踊ってくれる、
2: はい、これラジオなんで見えないんですけど全然いいんですけど
1: なんで炭鉱節を選んだの？
2: これは結構他の日系のいわゆる日系の団体 のイベントでも結構踊るんですよね、炭鉱節って。
1: でもあれよね、男性のグループがこういう演技をするっていうのは初めてじゃない？
2: あんまりないかもしれませんね。
1: でしょ？他のグループの人たちはみんな男性じゃなかったでしょ？
2: そう思います。女性がね、先生でよく教えてくださるとか。
1: はい、コーラスみたいな感じ、
2: ね、うん。そういうのはあるんですけど、今回メンズクラブでご指名をいただいたんで、もうみんなで一生懸命、炭鉱節をやりましたね。
1: 何年ぐらい？
2: その日は、8人でしたかね。ダンスしまして、皆さんの前、見てくださった方々はあれ合計でそうだな、40人ぐらい、30人ぐらい、3から40人ぐらいいたかな。
1: みんな大拍手で。
2: そうですね。お笑いとともにですね。
1: 笑いとともにね。
2: はい、盛り上がったと思います。
1: あれ皆さん、炭鉱節って、やっぱりこちらの方、日系の方が、でしょ？教えてた、隣組代表のメンズクラブはみんな日系の男性の方でしょ？
2: そうです、そうです。日本人も、いわゆる日本生まれの方もいます
1: し。そうでしょ、ということはもうほとんど、ちょっとは分かってるよね。
2: そうなんですよ。
1: 掘って、掘ってみたいな。
2: そうなんですよ。で、これコールマイニングダンスじゃないですか。その、いわゆる、掘って、掘って、ね、また掘ってってな感じ。でね、その時喋んなかったんですけど、日系カナダ人も、この、なんていうか、移民で、結構こっちの炭鉱で働いてるらしいんですよね。 あの1900年代とか、100年以上前にね、カンバーランドとか、
1: はいはいはい、
2: あっちのそのコールマイニングやってたらしいですよ。
1: あ、そう
2: だから結構通じてるところはあるかもしれません。
1: あ、
2: それはまあ余談ですけどね。
1: あ、そう、素晴らしいね。でみんなエンジョイした。
2: エンジョイしました。はい、ま、
1: なんか優勝とかってないの？
2: そういうのはねなかったんですけど、まあそれぞれね他の団体の方も素晴らしくて、本当バンド演奏された団体もあったし、うん、それから歌、シャンソン歌われた団体もあったし、
1: シャンソン出た？
2: シャンソンの方もいらしたんですよ。
1: 私シャンソンって言うとまた。まさきさんから、はい、リクエストが来てて。
2: おっと、来ましたよ。
1: つながってるのが怖いのは。
2: 本当ですね。
1: それはね、
2: はい、
1: シャンソンでも、
2: うん、
1: タンコ節じゃなくてね、
2: はい、
1: タンゴなのよ。
2: すごい、これ。今ちょっと親父ギャグ的な流れになりましたけど。
1: タンコ節が、
2: タンゴ
1: の、
2: はい、
1: シャンソンタンゴのリクエストが来てて、
2: はい、なるほどね。
1: それ、ちょっと、説明してくれる？
2: ああ、なんか、
1: そ
2: うですよね。うん、これメッセージそのままお読みしますね。
1: はい、
2: 始まりは、コンチネンタルタンゴ。アルゼンチンではなく、欧州で作られたものとして、1935年にドイツで作られると。作曲はヘンリー・ヒンメルさん。うん、で、これに、フランス語の詩が付けられて、シャンソン、雨が道に降るという、題名ですね。
1: うん、
2: に、なったということになりますね。うん、でこのティノ・ロッシさん、雨が道に降る、1950年代コルシカ出身の方なんですけれども、その方のこのなんかセリフが書いてありますよ、
1: はい、
2: 女を口説くにはロッシのレコードが1枚あればいいと言われたそうですと。どういう意味なんですかね、これね。それだけこうロマンティック、
1: ロマンティックな、あなたのように。
2: ああ、いやいやいや、もう本当に恐れ多いですけども、生涯に1014曲録音してレコードの総売り上げがなんと3億枚とのことらしいです。
1: へー。でその歌が日本人の歌詞だったわけね、うん、
2: はい、これが日本に紹介されて日本語の歌詞がつく役の歌詞がつけられて、淡谷のり子さんとか、
1: ほう、
2: 金子ゆかりさん、
1: はい、
2: それから菅原洋一さんなどが歌ったと。
1: これメイジャーな方々が。
2: そうですね、これはねアルフレッド・ハウゼの単語として代表曲の一つだというメッセージを今いただいておりますけれどもね。
1: 単語詞から単語に来たか、やっぱし。
2: はい。でこれはねドイツ生まれの単語がシャンソンとしても100年近くの間愛されていると。ちなみにこの方、まさしさんから、雨のバンクーバーに会うのか、パリでの出会いを思い出すのかと、最後こういう風に締めくくられてますね。
1: ロマンチックよね。あなたもシャンソンが好きだったんでしょ。
2: あ、私もシャンソン好きですね。
1: すごいよね。なんか最近私、まさしさんとつながってんですよ。
2: あらまあ。
1: なんか知らないけどね。
2: ぜひ今度ゲスト。
1: なんかそういう時にね、はい、今度こういう話しようとした時に、ポコッと入ってくるんだよ、なんか。
2: 不思議ですね。
1: 不思議でしょ。で、あなたシャンソン、パリに行ったことある？
2: あ、あります。一回だけ。いや、その時別にシャンソン聞いたわけじゃないですけど。
1: でも、雰囲気的にシャンソンですよ、やっぱり。
2: 僕、シャンソン好きですね。
1: 好きでしょ。私、あなたがシャンソン好きで知らなかったんだけど、まあ、とにかく、フランスでロマンチックじゃない？
2: 思います
1: ね。めちゃロマンチックよね。で、それで割とシャンソンの曲でタンゴっていうのも、面白いよね。多分、この、金子さん、どなたか歌ってらっしゃるの？
2: 金子ゆかりさん。
1: ゆかりさんね。
2: はい。小雨降る道という題名になってるみたいですね。
1: なんとなく、バンクーバーらしいよね。
2: いいですね。
1: バンクーバーでシャンソン単語、いいよね。
2: いいですね。
1: じゃあ、これちょっと、聞かせてください。
2: はい。それでは、金子ゆかりさんで、小雨降る道。はい、

0: はい、お聞きいただいたのが、金子ゆかりさんで小雨降る道でしたね。
1: はい。
0: はい。
1: なんかバンクーバー。
0: 雨がね、
1: はい、
0: ないですから。
1: これからね、11月になると雨が降ってきますが、
0: そうです
1: で
0: よ。
1: も雨っていうのはロマンチックなの。
0: そうですね。
1: いいでしょ？
0: いいと思います。まあそれに関連して、じゃあもう一曲ですか？
1: あ、もう一曲、じゃあ、あなたのリクエストがあるのね。
0: ちょっと雨に
1: 雨に
0: 関連する曲です。これはね、最後の雨という曲で、これは、ミス・オージャさんのですね、男のラブソングというアルバムなんかからあります。最後の雨。
1: 男のラブソング？
0: そうです、そうです。
1: さっきなんか言ってたよね。
0: そうですね。女性を口説くには、この彼女のアルバムが1枚あればいいと。彼のアルバムかな？彼女のアルバム。1枚あればいいというような話がありましたね。
1: ああ、なんとなく、私たち、まさしさん、タッドさん、ヨッチ、つながってます
0: つながってきましたね。つながりが。
1: 11月になると、雨になると、男はロマンチックになる。
0: ああ、なるかもしれない。
1: なるよね。だから、女性は恋をするのはやっぱり11月ね。
0: そうなのかな。なるほどね。
1: あなたも11月に奥さんと知り合ったんじゃないの？
0: あれはいつだったかな。そうだった気がします。
1: でしょ？当たるのよ、最近私。それでは。
0: ミスオージャで、最後の雨。

0: はい、ミス王者さんで最後の雨を聞いていただきましたね。
1: はい。
0: はい。そういえばね、さっき炭鉱節の話、してたんですけど。
1: 炭鉱節がなんで男のロマンの話
0: そうそうそうそう、流れていっちゃって。まあいいんですけどね。はい、でも、まあ、炭鉱節みんなお聞きになりたいと思うんで。
1: そうでしょ。ここでね、私も聞きたい。
0: うん。じゃあここでぜひ、おかけしましょうよ。
1: はい。
0: はい。それでは、三橋道也さんで、炭鉱節。

0: 最近急に忙しい、ダートなんだけど、日本語も教えてるのよ。
1: そうなんで
0: 日
1: すよ。
0: 本語は本格的に教えることになって。
1: そうなんですね。もう今、プライベートのレッスンはやらせていただいてるんですけど、それこそアレクサンダーのその日本人学校ありますよね。あそこで、オンラインでね、なんでしょう、日本語講座、アダルトコース、始まります。
0: アダルトだけなの？あなたやってんの。
1: 私はアダルトだけですね。
0: どういうふうに申し込むの？
1: はい、これはもうウェブサイトの方から、
0: あ、そう。どこのウェブサイト？アレキサンダーの学校
1: そうです、
0: の？
1: バンクーバー日本語学校ですよね。
0: そこで人数制限とかあるの？定員とかあるわけ？何人って決まってないの？
1: 大体10人前後のクラスなんですよ。私は今8人の生徒さんいらっしゃるんですけど、大体、そうですね、10人前後、
0: 12年後。
1: はい、のクラス。これオンラインなんで。
0: じゃあ誰でも応募できるの
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: じゃあ、ラジオ聞いていただいている方、
1: そうですよ。これオ
0: 教
1: ン
0: え
1: ラ
0: て
1: インなん
0: もら
1: で、
0: え
1: もう
0: れ
1: 本
0: ば
1: 当
0: ね。
1: 遠い、ところにお住まいの方でも、日本語興味あるよという方いらっしゃれば、
0: そう、
1: バ
0: 今
1: ンクー
0: す
1: バー
0: ごい
1: 日
0: 日
1: 本語
0: 本国だ
1: 学校、
0: から
1: そ
0: ね。
1: れなんですよね。
0: だから年配の方も、いや、日本語使わなかったら、やっぱり日系の方々って、日本語を習いたい方多いじゃない？
1: 結構興味ある方いらっしゃるって聞きました。
0: そうでしょ？隣組でもいるんじゃないの？
1: そうですね。隣組でもね、日本語のちょっと講座みたいなちょっとやってるんですよね。僕ちょっと詳しく知らないんですけど。
0: あなたがやってるわけじゃな
1: 僕
0: く
1: じゃな
0: て、
1: いんですけど、
0: 日本語講座みたいな感
1: そう
0: じ。
1: ですね。あれオンラインだったかな。ちょっとまた調べて、お話ししますけど、ですよ
0: 最
1: ね。
0: 近世に活躍されてる。
1: もう本当に皆さんのおかげでコミュニティに仲間に入れていただいてま
0: 素
1: す。
0: 晴らしいよね。つながってくるよ
1: い
0: ね。
1: や、本当です
0: いろいろな
1: ね。
0: ことやってると
1: そうなん
0: ね。
1: ですよね。不思議にこう、つながってくる
0: そ
1: とい
0: うう ね。
1: か。
0: それであの、あなたのコースを取って卒業するっていうのがあるわけ。卒業証書みたいな。
1: 僕は2番目のベーシックコースを教えるんで、それが終わったら今度3番目のコースに、進級と言いますか。
0: じゃああなた取ってるコースは全部2番目のコースなわけ
1: そうなんで
0: ね。
1: す。本当に初級のが1番目であって、私が今回担当するのは2番目のコースですよね。
0: それで誰がどうやって決めるの？
1: そのコーディネーターの、藤井先生っていう先生がいらっしゃって、その先生が、
0: あなたは次のク
1: そう、あ
0: ラ
1: な
0: ス。
1: たこ
0: あな
1: れ、
0: たはこれ。
1: そうですね、おっしゃ、決めてくださってますね。
0: 私たちのフラみたいな感じ。
1: そうですね。だからもう、
0: 全然違うけど、私。
1: コーディネートしてくださってるわけですね。
0: わかりました。それは割と重要ですよ、あなたはこのラジオで言っとくのは。
1: そうですよね。興味のある方は、もしかしたら。
0: 日本語を習いたい方、日本語放送だけど、友達とかにね、
1: 本当ですね。
0: 紹介できるじゃない。
1: バンクーバーじゃなくても、本当、例えば BC だったらケローナとかね、そういうところにもいろいろ日本語学校ってあるみたいなんで、
0: そう
1: もち
0: ね。
1: ろんそちらもね、いいと思いますから、ぜひ地元の日系のね、コミュニティ問い合わせていただければ。
0: そうですね。
1: もちろんこちらもウェルカムですけれども。
0: そう。ありがとうございま
1: ありがとうご
0: す。
1: ざいます。
0: それでは、じゃあ、ここで、コミュニティからのお知らせなんかあります？
1: ありがとうございます。ちょうど隣組がですね、この秋のバザー、この季節がやってまいりましてですね、これが10月の、24日ですね、午前11時から午後2時まで、これ土曜日ですけども、なんとね、もう美味しい、食べ物、こう日本食、それからクラフト、手作りのクラフトですとか、あるいは中古の着物、それから、なんでしょう、陶器、ね、そういったものもね、掘り出し物がある。イベントでございますよ。
0: そうですよ。私も楽しみにしてま す。
1: 本当ですか？
0: 去年ね、私、お皿買いました。
1: あらま。
0: 私、正解派ってこの波のやつがあるじゃない。波の、なんていうの、このデザインの日本人がよく使う。
1: あるんですか？そういうの。
0: あ
1: 僕
0: れ、
1: 詳
0: よ
1: し
0: く
1: く
0: な
1: ない
0: い
1: ん
0: ん
1: で。
0: だよ、じゃん。
1: 見たらわかるかな？
0: これ、こういう山のようになって、なってるやつ。このいろんな海の。あれのお皿が、お皿と、
1: 買われたんですか？
0: あったんですよ。
1: サポートありがとうございます。
0: ありがとうござ
1: あ
0: い
1: り
0: ま
1: がとうござい
0: す。
1: ます、本当
0: いろんなもの、いいものたくさん出てますし
1: に。そう
0: ね。
1: 思いますよね。
0: それ食事もめちゃ美味しいよね。
1: そうそう、なんかちらし寿司とかですね。
0: そ
1: 本当に、なんだろう、懐かしい。
0: お団子とか。
1: そうなんですよ、お団子。ここに書いてあるのは、もちまんじゅう、焼きまんじゅう。ちなみに冷凍食品っていうのも書いてありますけど、これも、これはどういうことなんですかね。日本のお魚とかかな。
0: あ、そうかもしれない。
1: わかりません。ちょっとこれは調べてみないと。
0: あ、素晴らしいものいっぱい置いてた。あ、
1: あ、
0: でも、毎回毎回行ったらなんかいっぱい作ってた、そのために。
1: あ、そう思いますよ。皆さん、ボランティアの方は総出で
0: ね。
1: ね、やってますから。
0: はい。じゃあ、楽しみにしてく
1: ぜ
0: ださ
1: ひ、
0: い。ぜひ行ってみてください。
1: 10月の24日土曜日、
0: はい。
1: 午前11時から午後2時になってますね。
0: はい。
1: はい。ありがとう
0: あり
1: ござい
0: がと
1: ま
0: うござい
1: す。
0: ます。それでは、もう時間ですよ、あなた。
1: あら、あっという間。
0: あなた、もっと来てください。
1: いや、もう、
0: いろんなこと、
1: 来て
0: 今日も話すこといっぱいあったんだけ
1: そう
0: ど、
1: ですね。
0: これから日本に帰るのに、なんで日本に帰るのみたいな。
1: それも全然話せないでね。
0: ね、
1: ヨシさんだってそうですよ。
0: そうなのよ。
1: 日本に。
0: 12月ね。
1: そう。それも聞いてないですから、まだ。
0: そう。まあ、今度帰ってきてから、日本でどうだったか。日本は変わってたかどうか。
1: そうしましょう。それ話しましょう。
0: でも、ラジオ出てくださいよ。あなた、最近ずっと無視されてたので。
1: いや、そんなことないですよ、
0: はい。あなたの声を聞きたい方いっぱいいらっしゃるんです。
1: ありがとうございます。本当に、もう私よければ、はい。はい。
0: それでは、じゃあ、ここでお別れです。
1: はい、
0: いつもの曲、アロハマハロ。
1: はい、アロハマハロ。
0: お聴きいただきながら、お別れです。
1: はい。
0: それでは、アロハ。
1: アロハ。
0: マハロ。
1: マハロ。
0: ラブユー。
1: ラブユー。
0: サンキュー。
1: サンキュー。
0: あるある。
1: あるある。
0: アロハ。